خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کہانی ہے ہندوستان کی، تیزی سے بدلتے ہوئے ایک نئے ہندوستان کی۔ غریبی، اشکشا، روڑھی واد، پچھڑا پن اور اندھیاروں کی ان طاقتوں کے خلاف سنگھرش کی جو اسے صدیوں کی غلامی کے ساتھ وراثت میں ملی۔ یہ کہانی ہے اس حالات کی ماری جمنیا کی جو آپ سب میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جمنیا ہمیں شہر کی گگن چمبی عمارتوں کے نیچے، اپنے محلے میں، گاؤں میں، پڑوس میں یوں ہی اکثر دکھ جاتی ہے۔

سامعین محفل آداب، میں ہوں آفرین بانو اور اردو پروگرام کہکشاں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں محفل سماع، ایک ایسی روحانی محفل جہاں الفاظ صرف سنے نہیں جاتے بلکہ دل میں اتر جاتے ہیں، جہاں سر صرف موسیقی نہیں رہتے بلکہ عشق کی زبان بن جاتے ہیں، جہاں قوالی محض ایک فن نہیں بلکہ دل سے دل تک پہنچنے والی ایک روحانی کیفیت بن جاتی ہے۔ آج کی ہماری محفل منسوب ہے اس بزرگ دین کی یاد میں جن کی خانقاہ نے صدیوں تک محبت، صبر، سادگی اور انسانیت کا پیغام دیا۔ جن کے در سے کوئی مایوس لوٹے یہ ان کی تعلیم کا حصہ نہیں تھا، اور جن کی زندگی نے یہ سمجھایا کہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ اس کی مخلوق سے محبت اور اس کی خدمت بھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی۔ صوفیانہ روایت میں عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا راستہ ہے، ایسا عشق جو انسان کو اپنے غرور سے نکال کر خدا کی طرف لے جائے، جو دل کو نرم کرے، جو اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچنے کی تعلیم دے۔ اور جب عشق کی یہی کیفیت سروں میں ڈھلتی ہے تو سما وجود میں آتا ہے، اور جب وہی کیفیت الفاظ میں اترتی ہے تو قوالی بن جاتی ہے۔ تو آئیے اسی عشق کی روشنی سے اپنی آج کی محفل کو روشن کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں ہمارے محفل سما کے خوبصورت پروگرام کا۔ سنتے ہیں یہ قوالی، ہے کہاں کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح، وہ ہے یکتا جہاں میں خدا کی طرح۔ آواز ہے اسلم صابری اور ساتھیوں کی، کلام ہے اسد اجمیری کا، سماعت کیجیے۔

محمد سعید کی آواز میں آپ نے سنی یہ خوبصورت قوالی۔ محفل سما کی اس کڑی میں ہم جس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف کسی ایک دور یا کسی ایک خانقاہ تک محدود نہیں ہے۔ وقت بدلتا رہا، بادشاہ بدلے، شہر بدلے، مگر محبت، انسانیت اور خدمت کا پیغام اپنی جگہ قائم رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں خدمت خلق یعنی خدا کی مخلوق کی خدمت ایک اہم پہلو تھا۔ صوفیوں نے انسان کے دل کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کسی انسان کا دل ٹوٹ رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھنا بھی عبادت کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا محض ایک سماجی کام نہیں بلکہ انسانیت کی ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام آج بھی صرف ایک صوفی بزرگ کے طور پر نہیں بلکہ محبت اور انسانیت کے پیغمبرانہ اخلاق کی پیروی کرنے والے بزرگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کا اصل خوبصورت پہلو یہی تھا کہ انسان اپنے دل کو نفرت سے نہیں محبت سے آباد کرے۔ صوفیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عشق صرف پانے کا نام نہیں، عشق دینے کا نام بھی ہے۔ اپنے رب کی محبت دل میں ہو تو اس کی مخلوق کے لیے رحمت پیدا ہونی چاہیے۔ کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے دکھ میں شامل ہونا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اور کسی کو اس کی کمزوری کے باوجود عزت دینا، یہ سب اس روحانی سفر کے پڑاؤ ہیں جسے صوفی عشق کہتے ہیں۔ اور جب یہی عشق، عشق روحانی اپنے محبوب حقیقی کی یاد سے جڑتا ہے تو ذکر، دعا اور کلام کی کیفیت اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ آج کی ہماری تیسری اور آخری قوالی بھی اسی یاد اور محبت کے احساس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک ایسی یاد جس میں نام زبان پر آتا ہے تو دل دعا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایک ایسی محبت جس میں ذکر محض الفاظ نہیں رہتا بلکہ دل کی کیفیت بن جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں اگلی پیشکش۔ کرتا ہوں یاد تم کو محمد خدا کے ساتھ، آتا ہے نام لب پہ تمہارا دعا کے ساتھ۔ کلام ہے حنیف بھوپالی کا اور آواز ہے منور معصوم اور ساتھیوں کی۔ سماعت کیجیے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کہانی ہے ہندوستان کی، تیزی سے بدلتے ہوئے ایک نئے ہندوستان کی۔ غریبی، اشکشا، روڑھی بات،

0: वो कहना उनको उधर के फ्लिक नहीं दिख रहे।
1: मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी। बिहार में कौमी शाहराह 22 को वसत दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मयार और किफायती बुनियादी ढांचा अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मरकज जैली ठेकेदारी से मुतालिक जब्तों का भी जायजा लेगा। अमरीकी सफीर सर्जियो गोर ने मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमतों की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी को बेहतर करने से मुतालिक किए गए इकदाम की सताइश की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के दौर में दुरुस्त काबिल भरोसा और शहरियों पर मरकूज हुकूमती रबते पर जोर दिया है। ईरान ने अमरीकी फौजी कार्रवाईयों में सहूलत के खिलाफ खलीजी ममालिक को खबरदार किया है। नीदरलैंड्स में मर्दों के FIH हॉकी आलमी कप में भारत पाकिस्तान को 3-5 से हराकर दूसरे राउंड में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में गोल में भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दी। मानव सुथर ने पहली मर्तबा 10 विकेट हासिल किए। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: मुजव्वजा प्रोजेक्ट तकरीबन 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अहम सियाहती मकामात तक रेल रास्ता बेहतर होगा और अहम अशिया की नकलो हमल मुस्तहकम होगी, जिनमें कोयला, सीमेंट, स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज शामिल हैं। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आला मेयार के बुनियादी ढांचे के साथ साथ कम लागत हुकूमत की अहम तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के मयार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आज नई दिल्ली में टनल्स एंड ब्रिजेस कॉन्फ्रेंस 2026 के 4th एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वजारत शाहराहों के कामों की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मौजूदा जब्तों का जायजा लेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जरूरतों की सख्ती से तामील हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस बात को भी यकीनी बनाना है कि मयार और बरवक्त तकमील की जिम्मेदारी वाज़ह तौर पर असल कॉन्ट्रैक्टर से मंसूब रहे। जनाब गडकरी ने मजीद कहा कि वजारत पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स का उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जायजा ले रही है और ये अमल तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करने वाले कंसल्टेंट्स पर नाफिज करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा टेंडर की अहलियत को कारकर्दगी के जायजे से मुंसलिक करने की भी तजवीज़ है। हिमालयी खितों में तूर खिसकने, शदीद मौसम, कुदरती आफात और लॉजिस्टिक दुश्वारियों समेत तामीरात को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हिमालय में زیر زمین سرنگوں اور پلوں کی تعمیر کا کام کالی مٹی کی چٹانوں والے علاقوں کے مقابلے زیادہ چیلنجز سے بھرا ہے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی جے ایس ایس سی سے متعلق طلبہ کا 26 روزہ احتجاج ختم ہو گیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے بھرتی کے مختلف امتحانات کو منسوخ کرنے کے فیصلے اور مبینہ بے ضابطگیوں میں تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد ایسا ہوا ہے۔ تاہم اس فیصلے سے وہ امیدوار ناخوش ہیں جن کی منسوخ ہوئے امتحانات کے ذریعے پہلے ہی تقرری کی جا چکی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کی جانب سے 22 امتحانات کو منسوخ کرنے کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے اور جے پی ایس سی سول سروسز اور جے ایس ایس سی سی جی ایل سمیت 45 امتحانات میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے۔ طلبہ نے تحقیقات کے لیے حکومت کو یہ وارننگ دیتے ہوئے 60 دن کا وقت دیا ہے کہ اگر تحقیقات غیر منصفانہ یا ناکافی ثابت ہوئی تو وہ اپنا احتجاج پھر شروع کریں گے۔ طلبہ نے آج شام رانچی میں جےپال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ ایکا چوک تک ایک آبھار یاترا بھی نکالی۔ اس دوران حکومت کے اس فیصلے سے 2628 امیدواروں کی تقرریاں متاثر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریوں اور مستقبل کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جھارکھنڈ سیکرٹریٹ اور پروجیکٹ بھون کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے کہا کہ انہوں نے مقررہ عمل کے ذریعے امتحان پاس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، نہ کہ منتخب اور مقرر ہوئے امیدواروں کی تقرریاں منسوخ کی جائیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: مغربی بنگال کے ندیا ضلع کی ایک عدالت نے مبینہ نفرت آمیز تقریر کے معاملے کے سلسلے میں عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا مویترا کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کرشنا نگر عدالت نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وارنٹ جاری کرنے کے سلسلے میں ایک رپورٹ 28 اگست تک داخل کی جائے۔ مویترا کے خلاف مبینہ طور پر خواتین کی توہین اور نفرت آمیز تقریر کرنے کا معاملہ ہے۔ عدالت نے اس سے پہلے اس معاملے میں انہیں سمن جاری کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز اور خطے کی حکومتوں نے سلامتی کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ جناب گور جموں کشمیر کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ فریقین نے مستقبل سے متعلق اہم اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب گور نے کہا کہ حالانکہ آج کوئی رسمی اعلان نہیں کیا جا سکتا، تاہم سفر سے متعلق ایڈوائزری میں کمی لانی چاہیے، کیونکہ نئی دلی اور مقامی حکومت کی کوششوں کی بدولت سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک سرونٹس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال صرف معلومات فراہم کرنے اور شہریوں کے ساتھ جڑنے کے لیے نہ کریں، بلکہ اسے ان کی شکایتوں کو سننے، سمجھنے اور کارروائی کرنے کے لیے بھی استعمال کریں۔ صدر جمہوریہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جب معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں تو اسے ہمیشہ مستند ذرائع کے ذریعے درستگی، معتبریت اور عوامی مفاد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے راشٹرپتی بھون میں انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس کے آفیسر ٹرینیز سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انڈین انفارمیشن سروس کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس نے شہریوں کے ساتھ حکومت کے رابطے کو مستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
4: سوشل میڈیا ہیز فنڈامنٹلی ٹرانسفارم دا وے سٹیزنز ریسیو شیئر اینڈ ریسپونڈ ٹو انفارمیشن۔ یو شوڈ یوز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ناٹ اونلی ٹو انفارم دا انگیج بٹ آلسو ٹو لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ ٹو کنسرنز آف دا پیپل۔
1: صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں، اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں۔ صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری، انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں. صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے. جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی. جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے. جناب عبداللہی نے یہ انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے. 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں. اس دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے. جناب ٹرمپ کا یہ بیان ان کے داماد اور نمائندے جیریڈ کشنر کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں کشنر نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ رابطے جاری ہیں. اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے. مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف ازداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا. عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے. ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے. نیدرلینڈز کے ایمسٹرفن میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے. اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے. میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے. اس سے پہلے بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہراتے ہوئے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا. تاہم اس سے پہلے بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. گروپ ڈی سے بھارت اور انگلینڈ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں جبکہ پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے. آج گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی. بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے. سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا اور لنچ کے بعد اس کی پوری ٹیم 206 رن پر آؤٹ ہو گئی. بھارت کے بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز مانو ستھر نے بھارت کی جیت میں انتہائی اہم رول ادا کیا اور انہوں نے دوسرے اننگز میں 6 وکٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کل 10 وکٹ حاصل کیے جبکہ یہ ان کا محض دوسرا ٹیسٹ میچ تھا. 24 سالہ بھارتی کھلاڑی بیرون ملک 10 وکٹ لینے والے بھارت کے سب سے کم عمر سپن گیند باز بھی بنے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے. اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی. بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا. امریکی سفیر سرجیو گورن نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست